0: kachige nen denguin tin den den nyu yu be nyu ge nyu ge in be se ne ge ji te ge mo do
1: la se
0: ine nge ta zo chi ji di din nge dan de bu zu nyu me la zu me se
1: la se
0: ta chi ran zo nga zon di yu bu den de yu na ma chi ran zo nga kon to bi shi ra te to su ma re se
1: ta ta se
0: kon to bi te to su ma re an chi ran zo ge ra bu ra bu je ne ma zu nyu ge in se je ine ta nye za tyun di zo ka re se ne 조녀비네 방다 예보다
1: 군세범
0: 군세범가네 레유멘티 다체신 주제에디 개침을 했던게 그래서는 같이 주도관 대박 고마죠를 속든데 약하질 자샤는 밤에 대박 사사 둔도제 날 샤샤든데 임비네야 디 부귀든데 크라살 마트요 치룰 대박 돈다 만다지게 대신 좀 먹고도가 어딘데지 딱 가서래 자든 딘진제 이게 두둑 먹고 재미있어 따단데 이게 날 차샤네 대방을 그랬다다 치질 하지요 덤베 어딘데 제다 두둑 재샤요 따지마 조치시디 먼저다 개고진 문에 차샤네 미리 지문에 차샤네 조치시디 고 빵다지 거라 빵다지 조디 왜 빵다지 그러면서 미다 빵다지 가서래 Tempo ayu sangare, tanto kurita, tinte jitsanda. Ngwebe ike, ane mazo, jike pangda jiye da. Ane ngwebe ngane din pazo, miri tundri lo sogwa, binja lo sogwa, kangolo di pazo, jike jike zidung pazo jiye da, jike jike jike lopchon jiye je. Tinte ike da pengyun jimbuchi medro san, ngarangun ziti jike yuza.
2: Singing to one of the